0: Ne ket tout la varet aotrou aotrou ma ne helum ke komz o doue. Se la oue bozio, hep klevet an ezo, eo evel ouz bugaligou chomet bout o klevet troarier yen fleut. An du da zo chomet bout gant kelenadurez Jezus. Galar a c'hoar vezout, e vez kale de c'halon a vechou. Galar a c'hoar vezout, met spuntus ez eo pa chom kalet. Galar a c'hoar vezout e chom dal an daoulagad a vechou. Galar a c'hoar vezout a vechou. Met spuntus ez eo pa chom omni dal. Galar a c'hoar vezout e chom stank an dius kouarn a vechou. Galar a c'hoar vezout ive. Met spuntus ez eo pa chom omni stank ouz kelenadur ez Jezus. Red e di uni breudeur ar c'hoarezet, evit non pas beza kavet na galet na zal na stang. Red e ober me emor eus ur fazioù, evit non pas kweza en dro ur vechouspen. Red e delc'her chonj eta ouz komzo doue, ouz kelenadurez ur zalver maro vidom evit ur zavetei. Red e deom beva eus e aviel. Aviel ar o deom ni, just a war, kelou mad or zalver. Red e beva eus e garantez, red e zeo deom sevel onti, an ini e neus dig emere d'ar sperit zantel, red e sevel naiv ar ar ror. Ur ror kren a neke nazal na vouz ar nastang, or zalver deom ni, dre e a viel. Credom em bane an o en ur veva, ar aok dioutan. Credom credi en doue, an ini a zo o gervel ar anom de eul bepret a gant fichans. Dervez mat deoc'hol.
1: No.

0: N'eo ket tout lavaret aotrou aotrou ma ne c'hellom ket komz o doue. Sel a oe bozioù hep klevet anezo eo evel ouz bugaligou chomet bout o klevet roarier yen fleut. An du da zo chomet bout gant kelenadurez Jezus. Galar a c'hoar vezout e vez kalet o c'halon a vechou. Galar a c'hoar vezout, met spuntus ez eo pa chom kalet. Galar a c'hoar vezout e chom dal an daoulaga da vechou. Galar a c'hoar vezout a vechou. Met spuntus ez eo pa chom omni dal. Galar a c'hoar vezout e chom stank an diou skouar na vechou. Galar a c'hoar vezout ive. Met spuntus ez eo pa chom omni stank ou skelenadur ez Jezus. Red e di uni breudeur ar c'hoarezet, evit non pas beza kavet na galet na zal na stang. Red e ober me emor eus ur fazioù, evit non pas kweza en dro ur vechou spen. Red e del c'herchonj eta ouz komzo doue, ouz kelenadurez ur zal ver maro vidom evit ur zavetei. Red e deom beva eus e aviel. Aviel ar o deom ni, just a war, kelou mad or zalver. Red e beva eus e garantez, red e zeo deom sevel on ti, an ini e neus di gemere d'ar sperit zantel, red e sevel naiv ar ar ror. Ur ror kren a neke nazal na vouz ar nastang, or zalver deom ni, dre e aviel. Credom em bane an o en ur veva, araok dioutan. Credom credi en doue. An ini a zo o gervel ar anom de eul bepret a gant fichans. Dervez ma deoc'hol.
1: No.